0: ヘアフレアのトーテカッパハカヘアフレアのトーテウェルヘアフレアのトーテファイコーレド。エヌイガメはもうひゅうきてきたかコーレロイテラーカウきてまうイテラーカウモテウェロイロトイテカッパハカエンガリカレーもひゅうきたかまひいてらーカウモテファイコーレロカポーヘイヘイコエナーテメアヘモーヒュウキテマウラーカウカマウアホキテラーカウイテワエファイコーレロアンイエタヒワヘコレトヌエモーヒュウキテアフレア
1: ヤヒワラーキャヒワラーアイメタキアルルアトワウキトアトプーナーヤタラマーパクラエリロライテホコフィチワトハウラギカイフェアタイナーテキミラーマクタラフイカイテウムオマキノ
2: アイロトワケイトークウィウィアケオテカエンガオナチアワネイココレチノキテアアテファイコレロメテマウラカヘタウンアコウエメメハハエレノノレイダカイテマタクアハウカペヘアテネタウンアエオライイロトエガラエチュウマイネイ